Chinder, gamu fundisi. Tutumane muyaweka le mezeni ya enu. Luku wata sangula kukana la evangeli. Itakuma kopo asusa tingana. Wamuo wadedereka, wadedereka anti ena mwinyi. Ina ujumbisa aina makana yenu. Akaka ni mabada, akaka ni mitaini. Imane anga murumo kunwa zindereke. Ilwembu vanyani ni viola yakwe. Tutumane muyamuita na atae singata. Adala wanufika la hiku chama kolwa. Lezi mafamba kuhita sala higi. Mama wana vahangalaka vama landulamo. Kakulani mupata mutikareta musangula himino. Aicheleni ingwe ingwe nekari makomelo. Kunga huma urivala chigoko ata etumba na ingwe. Wamuo wajike sambongola. Anga tata jikuma. Kaka baju fenengeta

Eh, wena wa mchuchu pakela nyama, iye netela. Anyama ya mchucha ina makambi nga bufi kwati. Iluku anga kukulo, ikuma kukoma tikopo. Ginga karagi umbluto, nenga. Watatale tikopo, jala legi. Gijuti lu kwati, akuleki hiki puzaro, nenga gangi chumu. Kuleka zvitsa wano zvakopasa nezvisaurano kingakala gipinya maruzoni inga dindi

Ilika 6 horas na 2 minutos com galekhale tatani nongoloko ntwanano. Itsunzu kamintiri ya ndota le Joaquim Makwakwa. Ndota inga ni noro ukulu wa kuya Republika Demokratika di Congo. Kaleni loko ale Zaire. Ia kombisa utivi jinga paka. Aicha viola ya shkala 4 aikarata entamsunene. Selana li jambula momo. Basopa wena vangane lava ulongoloka kana vona. Vata kusia mfukeni lukwa